Venit au mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumină acea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

Fir în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Toți după cuvântul dreptății tale, făcu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale, vremea este să lucreze, Domnul. Că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât, minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale lumine alze și înțelepțește pe prunci, gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miliește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Zvoare de lacrimi au vărsat ochii mei, pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Porunci tăi cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Topit m-a râvna casei tale, că uita cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, doar în drepturile tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevăda peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne. În dreptările tale voi căuta, strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele tale am nădăjduit. Deschisam ochii mei dis de dimineață, ca să cugete la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază, apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege. Dar de la legea ta s-au îndepărtat, aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale, că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea ta, când dreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la poruncile tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam, că n-au apăzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale, am iubit, Doamne, într-un mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce afla că moare în mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce vezi legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit-a sufletul meu mărturile tale și le-ai iubit pe ele foarte. Păzit am poruncile tale că mărturile tale și mărturile tale că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău. Că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și a răzvat să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl porcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă zobărnicească și apostolească biserică. Mărturisesc în botez prietare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Binele noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată mirele vine miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar suflet al meu, cu somnul să nu te îngreuiesc ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare gândind, suflet al meu priveghează, prinzându-ți candela ta cu un de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele, vezi, dar sufletea meu, Să nu dormiteți, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare, ci în priveghere așteptă ca să întâmpi pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine zidul cel nebirit întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu fecioare, te rugăm, sfaturile celor potrivnici le risipește. Între starea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută, pentru pacea lumii te roagă. Că Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule. Îndelung rădătorule, mult milostivești și mult milosâri, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți ei lua mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Și dreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce s-a ajuns decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul a născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeu, miluiește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua, soarele nu te va arde, nici luna, noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noapte ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, cu amul pe robii Tăi. Și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adămiță le dau odihnă, Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate chevernisești, ceea ce este de folos tuturor dăruiești, unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejde și-au pus pe Făcătorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi. Unde nu este durere, nici întristare, nici să sfinți viață fără de sfârșit, ci acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară. Pentru Tine Cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru a binevoit, a încăpea. Fericit suntem și noi, folositoare, pe Tine avându-Te. În ziua și noapte Te rogi pentru noi, pentru această lăudând Te strigăm Ție. Bucură-Te, ceea ce ești plină de har. Domnul este cu Tine. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-un nădejde învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care cu cernicie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toate greșelile, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu faptul sau cu gândul. Și așează pe dânși în locuri luminoase, în locuri lăcuroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac, dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești cu adevărat viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început, Prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi, Făcătoși și robii Tăi, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum. Fă milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru. Și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ce ne dăjdem întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștine.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, reformare mila Ta.

Sfântă, ne rugăm ca să păzească sunt lăcașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, toate orașele și sate, de boală, de foamte, de cutremur, de potoc, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri spre noastră și de războiul cel dintre noi, pentru că am miloștii blând și leșni iertători și ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrește toată mânia care spărnește asupra noastră. Să ne izbăvească pe noi de mustrarea lucea dreaptă care este asupra noastră.

0: Da, tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostive nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin, într-un numele, amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri, și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru bună sfărire și întărirea drept-măritorilor, pentru Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pentru toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei,
1: Doamne,
0: pentru binecredinciosul popor român de pretutindenea, conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăști, pentru cei ce ne iubesc pe noi,
1: Doamne,
0: pentru cei ce ne miluiește, ne ajută nouă, pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrencelor, ne rugăm pentru dânsi, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe usca, pe apă,

0: fructițele acestei sărăcași pentru părinții și învățătorii noștri și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miliește,
0: pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne prin noi.
1: Amin.
0: Pe care primindu-și, trimite-ne nouă harul frate.

0: Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Iisus Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, să te scutească în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tata ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Ne vom bucura de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum cunoscut ca mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui e dat lui și de voia buzelor lui nu l-a lipsit pe el. L-a întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății pus ai pe capul lui cu nume de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Te vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina, află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți ce te urăsc pe tine, vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia să-i va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vii pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că-i vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, în tutoria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia să-i va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tutoria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noastre. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția, puterea, slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecuvintoșelor creștini. Asupra cele pătrinii dăruiește și cu cea Ta făzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bună voie, poporului Tău cel nou numit cu numele Tău, îndurările Tale, Dumnezeule Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dărindu-le lor biruința spre cele potrivnic, având ajutorul Tău o armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și purdea și în vecii vecilor, amin. Încrotitoare, neficată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de ușa drăguță și urmântuiește pe cei ce rândesc pe lucrășile de lor virință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila Ta.

0: slujitori a acestei sfinte catedrale, pentru toți miluitorii, slujitorii și închinătorii ei, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm pentru binecredincios popor român de pretutindenea, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satului și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm pentru toți frații noștri, pentru toți cucenicii și drept măritorii creștini, pentru sănătatea

Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace în femeie bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace în femeie bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace în femeie bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc scoala asupra mea, mulțic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din mântere cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul va sprijini. Nu voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară, scoală, Doamne, Tu ești mă Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă răzbășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muste pe mine și cu ițimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Fără de regele meu a covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Venit m-am și m-am grăbit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răpintam din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit matăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-au apropiat și au șezut. Cei de-aproape mei departe au stat și se seleau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie, greau de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau cărma în bunătate. Nu m-a lăsat, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu și spinată pe Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sunt am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este milața decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele ca deseu și depresiv mea să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-au adus amintele Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor rămâne sabiei părții vulpilor ori fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudați-se la tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce crezi îndreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urica Ta spre ruga mea, Doamne.
Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. A ajuns am ca un om neajutorat între cei morți lobod. Ca niște oameni răniți și doar în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. O să mă am groapă cea mai de jos între cele întunecate și numbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua am întins am către tine mâinile mele. Oare morților le faci minun sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața de la mine? Sărac sunt eu și în ostenea din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și între coșurile tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apă toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuire mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de regele tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturile tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecat tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscut te-a făcut căile sale lui Moise, fiul lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăritul de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce echip miluiește Tatăl pe Fia, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin târânsul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a cătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate le stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să minte la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să minte la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru.

0: Cele Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și celantul Hristos, iaconime pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos,

0: Pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu har.

0: Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați prin Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. S-a pus unea nouă popoare și neamul sub picioarele noastre, ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o. Suitul s-a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță. Cântați, Dumnezeului nostru, cântați, cântați, Împăratului nostru, cântați, că Împăratul tot pământului este Dumnezeu, cântați cu înțelegere. Împărățit al Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al Său. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, ca lui Dumnezeu sunt puternice pământului, El foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al Lui. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului cu astre de mează noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu împăratului se cunoaște când o apără pe ea, că iată împăratul s-a adunat strânsul sau împreună. Aceștia văzându-o așa s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. Cutremurea cuprins pe ei acolo dureri care știre ce naște. Cuvânt puternic va sfârma corăbile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am Dumnezeule, mila ta, mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele iudeii pentru judecățele tale, Doamne. Înconjurați Sionul și-l cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre într-o puterea Lui și străbateți casele Lui ca să povestiți neamului ce vine. Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului, El ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți și ce locuiți în lume. Pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul. Gura mea va crei înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, tălcui voi în sunet de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua cea rea când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogățiilor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moarte. Fiecare vede că înțelepții mor, cum mor și cei neînțelepți și nebuni și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturat s-a dobitoat celor fără de minte și s-a asemănat lor. Aceasta care le este lor sminteală și le... și celor ce se vor găsi și celor ce vor găsi de bune spusele lor, ca niște oi în iad sunt puși, moarte va paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drept și ajutorul celor de judeau din slavă lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când nu mă va apuca. Să nu te tem când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui, că la moarte nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși întrava până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind a priceput, alăturat, s-a dobitoat celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul părinților, Domnul a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus, din Sion este bună cuvința frumuseții lui. Dumnezeu va străluci, Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru și nu va tăcea. Foc înaintea lui va arde și împrejurul lui vii formare, chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său. Adunați lui pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe și vor vesti cerurile dreptatea lui că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și-ți voi grăi ție, Israele, și îmi mărturisi ție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țap, că ale mele sunt toate hearele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarinii cu mine este. De voi frumânzi, nu-ți voi spune ție, că a mea este lumea și plinirea ei, oare carne de taur voi mânca sau sânge de țapi voi bea. Jerfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui preanalt făgăduințele tale și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă voi preaslăvi. Iar păcătosul i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta. Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, de vedeai furul, arălgai cu el și cu cel desfârnat partea ta puneai. Gura ta înmulțită de răutate și limba ta împletivi cleșug. Șezând împotriva fratelui tău clevetea și împotriva fiului maicii tale ai pus minteală. Acestea ai făcut și eu am tăcut, ai cugetat fără de lege că voi fi asemenea ție. Mustrat te voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea, cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce îi zbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unde am greșit și înaintea ta am făcut așa încât dreptești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată într-o fără de legi m-am zămislit și în păcatul m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse neînțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropii voi cu isop și voi curăți spăla în veci mai virtuos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie bucuroase, vreoasele mele cele smerite. Întoarce fața de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergere. Inima curată zidește între mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește în răcele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-o pe cei fără de lege cu ele tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucura să fac limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai voi jertfă și pe data ardele de tot, nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua, nedreptate a vorbit limba ta, ca un brice ascuțit a făcut figleșug. Iubita ai răutate mai mult decât bunătate, nedreptate mai mult decât agrii dreptate. Iubita ai toate cuvintele pierzării, limba vicleană, pentru aceste Dumnezeu te va coborâ până în sfârșit. Te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ca ajutorul lui. Și a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zisa cel nebun într-o inima sa nu este Dumnezeu, stricatul sau și urât sau făcut într-o fără de lege. Nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună la trebnii, s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți ce lucrează fără de lege, cei ce mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. și ne va da din Sion mântuirea lui Israel. Când va întoarce Domnul pe cerobiță ai poporului său bucurat, se va Iacob și se va veseli Israel.

0: vederea ruga mea, ia aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnită m-am într-o neliniște mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur a venit asupra mea și m-a acoperit întunericul și am zis, cine-mi va da mie aripca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc. Iată m-aș îndepărta fugind și m-a sălășit în pustie. Așteptat-am pe Dumnezeu Cel ce mă mântuiește puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește, Doamne, și împarte limbile lor că am văzut fără de lege și desfindare încetate. Ziua și noaptea v-am conjurat pe ea peste zidurile ei fără de lege și ostenială în mijlocul ei și nedreptate. Și n-a lipsit din ulițele ei caumătă și vicleșug. Că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdat și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, că pe tine mea aș cunoscutul meu, care împreună cu mine te îndulci de mâncăruri, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând. Să vină moartea peste ei și să se coboare în ea de vii, că vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine, seara și dimineața și la miez. Spune, voi vesti voi și el va auzi glasul meu. Izbăvea cu pace sufletul meu cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este neîndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întinsa mâna lui spre răsplătire, dar i-a întinat legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul sau cuvintele lor mai mult decât un de lemn, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grijă ta și el te va hrăni, nu va da în veac clătinarea dreptului. Iar tu, Dumnezeu, vei coborâ pe îngroapă stricăciunii bărbații vărsători de sânge și vicleanu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdi spre tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Tău, Mântuitorule, peste noi s-a revărsat, văzut fiind Tu Cel ce ești de neajuns. Întunericul înșelăciunii l-a stins, drept aceea, într-o lumina feței Tale, pașii noștri îndreptează-i ca în poruncile Tale umblând, să ne învrednicim a Te vedea pe Tine lumina cea neapropiată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Oștile îngerești, văzând cu adevărat mutarea Ta preacurată, Maica lui Dumnezeu binecuvântată, totul lăudată și prea sfântă, la porunca celui născut din Tine, au adunat ceata ucenicilor și cu veselie au adus în rai cinstit trupul Tău, lăudând pe Hristos, Dătătorul de viață, Cel ce rămâne în veci. Fiule al Tatălui, Cel împreună fără de început și veșnic, Cel nevăzut cu ființa și nepipăit, sub ani făcându-Te din mila cea negrăită, ne-ai lăsat zugrăvit minunat chipul trupului Tău, Stăpâne, spre mântuirea sufletelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În mâinile Celui ce s-a făcut om din Tine pentru noi, punându-Ți sufletul ca în mâinile Făcătorului Tău și Dumnezeu, la veselia cea nestricăcioasă Te-ai mutat. Pentru aceasta, cu cinste, Te fericim pe Tine, singura curată și neîntinată și născătoare de Dumnezeu după adevăr, toți mărturisindu-Te strigăm. Roagă pe Hristos, la care Te-ai mutat, să mântuiască sufletele noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, în spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește.

Învăța, vei, pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le-i vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Am podobită cu dumnezeiască slavă, sfințită și lăudată, pomenirea ta, Fecioară, pe toți credincioșii la veselie i-a adunat. Începând Mariam cu timpane și hoare, și ei cântă unui a născut al tău, căci cu slavă s-a preaslăvit. Și am podobită cu dumnezeiască slavă, sfințită și lăudată, pomenirea ta, Fecioară, pe toți credincioșii la veselie i-a adunat. Începând cu Mariam, cu timpane și cu hoare, și ei cântă unui a născut al tău, căci cu slavă s-a preaslăvit. Cea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cea ta călătoare prin cer a celor fără de trup a înconjurat în Sion dumnezeiescul tău trup, iar mulțimea apostolilor fără de veste, ascunzându-se de la margini, a stat îndată înaintea ta, Născătoare de Dumnezeu. Cu aceștia prea curată, Fecioară, și noi prăznuim cinstită pomenirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cea ta călătoare prin cer a celor fără de trup a înconjurat în Sion dumnezeiescul tău trup, iar mulțimea apostolilor fără de veste, adunându-se de la margini, a stat îndată înaintea ta, Născătoare de Dumnezeu. Cu aceștia prea curată, Fecioară, și noi prăznuim cinstită pomenirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răsplătiri de biruință asupra firii ai luat curată pe Dumnezeu născând, însă urmând Făcătorului și Fiului tău mai presus de fire, te supui legilor firii. Pentru aceasta murind, te-ai sculat cu Fiul tău în veci viețuind. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răsplătiri de biruință asupra firii ai luat curată pe Dumnezeu născând, însă urmând Făcătorului și Fiului tău mai presus de fire, te supui legilor firii. Pentru aceasta murind, te-ai sculat cu Fiul tău în veci viețuind. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Cel ce era fără de trup mai înainte a luat cu bunăvoința Tatălui chip trupesc, precum suntem noi, și netăgăduindu-și chipul, ne-a dăruit dumnezeiasca însemnarea icoanei sale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Cel ce era fără de trup mai înainte a luat cu bunăvoința Tatălui chip trupesc, precum suntem noi, și netăgăduindu-și chipul, ne-a dăruit dumnezeiasca însemnarea icoanei sale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea neschimbată și chipul adevărat al Tatălui, venind pe pământ, în trup omenesc și apoi la cer suindu-se, ne-a lăsat pe pământ chipul său cel trupesc în prea cinstita sa icoană. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Moștenirea ta, cea clătinată de amăgirea vrăjmașului, ai îndreptat-o, Hristoase, cu cinstitele tale pătimiri, iar cu închipuirea feței tale ai întărit-o. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Strălucitori fiind sfinților cu fulgerele cele curate luminoase ale Duhului, risipiți norii cei întunecați ai sufletului meu, ca bucurându-mă să laud pomenirea voastră, cea purtătoare de lumină și cinstită, prea vitejilor mucenici ai lui Hristos. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe voi înși vă fericiților, zidindu-vă pe piatra credinței celei fără prihană, prin dumnezeieștile virtuți, prea împodobite și prea frumoase case v-ați arătat, în care s-au sălășluit Părintele și Fiul și Duhul cel Preasfânt. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu cuvântul cel tăietor al credinței dumnezeiești, celei cu nume mare, tăind din rădăcină spinul înșelăciunii, sfinții au arătat inimile cele înțelenite în înșelăciune și le-au arătat aducătoare de roadă, odrăslitoare de credința cea fără prihană. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acești rădăcină neadăpată, tu ai odrăslit din pântecele fecioresc pe săditorul tuturor, cel ce s-a făcut om și a suferit pătimire, pe care dumnezeieștii mucenici, dorindu-l, au pătimit cu credință, fecioară prea curată și mult lăudată.

Cel ce ești făcător și cuprinzător a toate, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, neclintită și nemișcată, întărește Biserica Hristoase, că singur ești sfânt și întru sfinți te odihnești. Cel ce ești făcător și cuprinzător a toate, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, neclintită și nemișcată, întărește Biserica Hristoase, că singur ești sfânt și întru sfinți te odihnești. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maica lui Dumnezeu, văzându-te măriții apostoli, ceea ce ești cu totul fără prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzându-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maica lui Dumnezeu, văzându-te măriții apostoli, ceea ce ești cu totul fără prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzându-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Apucata înainte judecata lui Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slava Dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit în care cuvântul trup s-a făcut. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Apucata înainte judecata lui Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slava Dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit în care cuvântul trup s-a făcut. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu îmbrăcămintea faptelor bune ai îmbrăcat Mântuitorul de cinstita biserică, îndemnând inima împărătească să caute în asemănarea ta acoperământ. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu îmbrăcămintea faptelor bune ai îmbrăcat Mântuitorul de cinstita biserică, îndemnând inima împărătească să caute în asemănarea ta acoperământ. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Roditorul de zavistie, vrând să jefuiască cele bune și să le împuțineze după vremi, în mâinile cele necurate le-a dat fără rușine, dar a fost biruit în deșert gândind. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Luminat s-a bucurat oarecând David, dănțuind înaintea chivotului celui sfânt, iar acum cel ce a luat spre îndreptare sceptrul împărătesc, mai mult se bucură de dumnezeiescul chip. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Mucenici prea lăudați, ca să împliniți legea cea dumnezeiască din belșug, ați dat săracilor pâine și i-ați povățuit către dumnezeiască dreaptă credință, făcându-vă pricinuitori mântuirilor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Doimea cea purtătoare de lumina a pătimitorilor, strălucind cu razele minunilor, a izgonit întunericul înșelăciunii mulțimii zeilor și pe cei rătăciți i-a povățuit pe toți către lumina credinței celei dumnezeiești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În învățăturile cele dumnezeiești cu dreaptă credință mucenicilor ați povățuit pe poporul cel cu minte de prunci, către cărarea cunoștinței dumnezeiești fericiților, iar capiștile demonilor prin rugăciunele ați zdruncinat din temelie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară neispitită de nuntă, prin care ne-a strălucit cuvântul cel înțelegător, mai presus de toată începerea, izbăvește cetatea ta dăruită de Dumnezeu și țara întreagă de orice înconjurare potrivnică. Cel

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cunoscătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciune neadormită și într-o ocrotire nădejde neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica Vieții la viața a mutat-o cel ce s-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Întărește-mi gândurile, Mântuitorul meu, că îndrăznesc a lăuda pe Maica Ta cea preacurată, zidul de apărare al lumii. În turnul cuvintelor mă întărește și în adâncurile cugetărilor dă-mi pricepere, că Tu strigările și cererile celor ce cu credință cer le împlinești. Deci dăruiește-mi limbă binegrăitoare și cuget neînfruntat, că toată darea strălucirii de la Tine se trimite, Dătătorule de lumină, cel ce Te-ai sălășluit în pântecele ei, cel pururea fecioresc. Pe mucenicii binecredincioși și cugetători de Dumnezeu, pătimitorii lui Hristos, cu prea mărire îi cinstim astăzi pe flori și pe lavru, ca să câștigăm prin rugăciunile lor har și milă și să ne mântuim de năpaste și din primejdii, de orgie și de mâhnire în ziua judecății. Împăratule desei, cunoscându-te pe Tine, Împăratul tuturor, cel ce nu porți nici sceptru, nici oaste, ci mulțime de minuni săvârșite prin cuvânt, Te-a rugat pe Tine, Dumnezeule omule, ca să vii la El. Dar când Te-a văzut în icoană, a strigat: Dumnezeu ești și Dumnezeu ești Tu și Domn. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe vitejii biruitori și pătimitorii cei înțeleți, pe flori și pe înțeleptul lavru, în cântări toți credincioși și după datorie să-i lăudăm. Au propovăduit pe Hristos Dumnezeu cel mai înainte de veci și prin pătimire au stricat înșelăciunea idolilor, pentru aceasta, prin credință, rușinând pe chinuitori, au dobândit prin har slava cea nestricăcioasă. Drept aceea, să grăim către dânsi și rugați-vă lui Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor ce cu dragoste prezunesc sfântă pomenirea voastră. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strigă Davide: Ce praznic este acesta pe care l-am lăudat oarecând în cartea psalmilor, că pe fiica, maica lui Dumnezeu și fecioara, a mutat-o la locașurile cele de acolo Hristos, cel născut din trânsa fără sămânță. Pentru aceasta se bucură maicile și fiicele și miresele lui Hristos, strigând: Bucură-te, ceea ce te-ai mutat la împărățiile cele de sus. Deschide voi gura mea și se va umple de Duh și cuvânt, răspunde voi împărăteisei maici și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta adormirea ei bucurându-mă. Deschide voi gura mea și se va umple de Duh și cuvânt, răspunde voi împărăteisei maici și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta adormirea ei bucurându-mă. Dar Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Graiurile prorocilor, vedeți, popoare, și vă mirați că muntele cel sfânt și prea vădit al lui Dumnezeu, mai presus decât munții cerești, se ridică. Cerul cel pământesc pe tărâmul cel ceresc și nestricăcios se sălășluiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. A viața cea pururea veșnică și mai bună, moartea Ta a fost trecere curată din viața cea vremelnică, la cea cu adevărat dumnezeiască și netrecătoare, mutându-te prea curată, ca să-L vezi într-o bucurie pe Fiul și Domnul Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ridicat-o s-au porțile cerești, iar îngerii au lăudat și Hristos a primit odorul Fecioarei Maicii Sale. Cheruvimii Te-au ridicat cu veselie și serafimii Te slăvesc bucurându-se. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toți domnii și judecătorii pământului care v-ați învrednicit de vederea lui Hristos, binecuvântați-L pe El împreună cu arhierei și cu preoții astăzi și cu tot poporul. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Dulce cu adevărat este soarele ce luminează ochii, dar mai dulce este vederea asemănării Tale, Hristoase, pentru că acela luminează simțirile trupești, iar acesta pe cele duhovnicești. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Tăria ismaelitenilor a slăbit, că prin arma crucii înțelepțește toată îngrădirea acelora asurpat-o la pământ, stăpânitorul împărat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vitejește luptându-se vitejii cu vrăjmașul prin arma crucii l-au surpat la pământ, iar pe cei sfărâmați de păcat i-au făcut Domnului biserici însuflețite, care cu dreaptă credință cântă slavă puterii Tale, iubitorului de oameni. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dăimea cea cinstită a pătimitorilor, flori și lavru, către cei fără de Dumnezeu, cu bucurie au propovăduit o rază a dumnezeirii celei întrei sori și cu o sârdie a băut paharul muceniciei, cântând lui Hristos slavă puterii Tale, iubitorului de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ucenicii cei dumnezeiești, luminătorii, cei doi la număr, care au luminat marginile lumii, plecându-se legii lui Dumnezeu, au plecat pe cei fără de lege, al cinsti numai pe El, luminând vederile cugetului lor prin deschiderea ochilor lor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ziditorul tuturor și Dumnezeu, ca pe o curată te-a ales dintre neamuri pe tine, pururea Fecioară, iar pântecele tău palat neîntinat l-a făcut, singurul împărat al veacurilor, și din tine, născătoare de Dumnezeu, s-a arătat oamenilor.

Dumnezeiasca și nespusa frumusețea virtuților tale, Hristoase, voi spune că din veșnica slavă, strălucind ca lumină împreună vecuitoare și ipostatică, din pântecele fecioresc, întrupându-te celor din întuneric și din umbră, le-ai răsărit ca un soare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca pe nor, adunarea apostolilor fecioară fiind purtată, s-a adunat în Sion de la margini ca să slujească ție, norului celui ușor, din care Dumnezeu cel preanalt, celor din întuneric și din umbră, le-a răsărit soare al dreptății. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Limbile cele de Dumnezeu mișcate ale trâmbițelor dumnezeiești bărbați cu glas bine răsunător, Născătoarei de Dumnezeu glăsuiau într-o duhul cântare de îngropare. Bucură-te, izvor nestricat al întrupării lui Dumnezeu, celei de viață începătoare și mântuitoare pentru toți. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cetate mică ți-a pregătit ție întâmpinare, oarecând Hristoase, cetate pe care ai izbăvit-o de boli, venirea lui Tadeu și scrisoarea mâinii tale și dumnezeiasca însemnarea feței tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Darurile harurilor tale foarte s-au înmulțit, Hristoase, ca acele avându-le la sânuri mai înainte, Edesa se lăuda, iar acum Roma cea nouă, primindu-le, se bucură. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ochii Domnului spre împărații cei drepți și urechile lui spre rugăciunea conducătorilor binecredincioși, care cu bună credință cinstesc chipul său cel nezugrăvit de mână. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Perechea cea dumnezeiască, cea într-o frăție, nu a pătimit despărțire, că într-o nădejde, crezând în treimea cea nedespărțită și sfântă, i-a unit cu ajutorul Harului pe cei ținuți în despărțirea înșelăciunii celei necuvioase. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu dreptarul adevărului și cu tesla cunoștinței celei dumnezeiești, cu dreaptă credință purtătorilor de chinuri, netezind mințile cele pietroase, le-ați făcut biserici Sfintei Treimi cu putere dumnezeiască și cu strălucirea Duhului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Măriților mucenici, arătatu-vă stăietori ai rădăcinii a toată răutate și săditori a toată dreptatea și a dreptei credințe, prin cuvinte și fapte, ca unii ce ați sădit în inimile cele înțelenite pe cuvântul cel odrăslit, dând dumnezeiască rădăcina lui Iesei. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Taina cea mare și ascunsă mai înainte de toți vecii, care nu a fost cunoscută neamurilor celor trecute, prin preacurata fecioară s-a arătat cuvântul Tatălui cel mai înainte de veci, care s-a întrupat și s-a făcut om.

Focul cel din lăuntru al chitului născut în luciul mării a fost închipuire a îngropării tale celei de trei zile, ale căreia proroc Iona s-a arătat. Că fiind izbăvit precum s-a și spus mai înainte nevătămat strigajer, fii voi ție cu glas de laudă, Doamne. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dat-o ți-a cele mai presus de fire împăratul, Dumnezeul tuturor, că precum în naștere Fecioară te-a păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit, fără stricăciune. Și împreună te-a preamărit în dumnezeiasca mutare, cinste ție, Maicii, ca un fiu dăruindu-ți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu adevărat pe tine, făclie luminoasă a focului celui fără materie, cădelniță de aur a cărbunelui celui dumnezeiesc, năstrapă și toiac și tablă de piatră de Dumnezeu scrisă, chivot sfânt și masa a pâinii vieții, în Sfânta Sfintelor te-a sălășluit Fecioară, cel născut al tău. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împodobit ești cu frumusețea Mântuitorului, mai mult decât toți fiii omenești, că deși în vremea pătimirii n-ai avut nici chip, nici frumusețe, dar ca cel ce ești toatele iluminat și ai arătat chipul feței tale, a cărei asemănare închipuită pe mahramă, ca o vistierie s-a dat nouă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Feria feței tale, fiind adusă de la mulțimea agarenilor, ca și chivotul legământului de la cei de alt neam, a fost dată acum noului Israel icoana ta Hristoase și slava pe care a câștigat-o, că nu se cădea să se arunce câinilor cele sfinte. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Pătimitorii lui Hristos, cei legiuiți, prin răbdare neplecată, biruind pe cei nelegiuiți, au luat sfârșit vrednic de laudă, necufundându-se în deșertăciunea păgânătății. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătându-vă sabia Duhului Celui Puternic, fericiților, ați rănit pe vrăjmașii cei fără de trup și cu dreaptă credință ați închipuit pătimirea cea fericită a celui rănit în coastă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca doi sunt prea înfrumusețați, pururea măriților v-ați arătat Bisericii lui Hristos, nu lapte revărsând, ci izvorând har îndestulat și mântuitor de tămăduiri, pururea pomeniților, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vindecă sufletul meu cel bolnav de păcat prea curată, singura care l-ai născut pe vindecătorul sufletelor, pe care dumnezeieștii mucenici, mărturisindu-l, s-au arătat tămăduitori ai patimilor.

0: sufletelor noastre. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Negrăită și dumnezeiască este o rânduială ta, cea către oameni, cuvinte al Tatălui, iar chipul cel nezugrăvit de mână, ci de Dumnezeu scris, nemincinoasă arată întruparea ta, pentru aceea icoana ta o cinstim sărutându-o. Înfricoșătoarea taina întrupării sale, încredințându-o oamenilor, Domnul însuși a scris pe mahramă chipul său cel dumnezeiesc și omenesc, iar chipul cel din tâi, de pe muntele măslinilor, înălțându-l pe scaunul părintesc, l-a așezat, a fi cinstit de îngerii cei fără de trup. Apoi ne-a dăruit asemănarea chipului celui din tâi în icoană, ca să ne închinăm ei pe aceasta, cu sufletul și cu inima îmbrățișându-o, o cinstim și o sărutăm. În Axar, în această lună, în ziua 18-a, pomenirea Sfinților Mucenici Flor și Lavru, tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Gloate de Săraci, care a zdrobit idolii și în foc s-a săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Ermis, Serapion și Polien, tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Muceniții Iuliana, în biserica cea aproape de Strovil, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Leon, care a pătimit lângă mare, aproape de Mira Lichiei, tot într-o această zi, pomenirea Sfinților patru sihaștri, care în pustiu cu pace s-au săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea celor dintre Sfinți Părinților noștri, Patriarhii Constantinopolului, Ioan și Gheorghe, tot într-o această zi, pomenirea cuvioșilor părinți, Barnava, Sofronie și Hristofor, care s-au mântuit la anul 412. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mâniei celei fără de rușine și focului dumnezeiasca dragoste împotrivindu-se, focul adică l-a răcorit, iar de mânie și-a râs. Prin vioara cea cuvântătoare și de Dumnezeu însuflețită, care cu cele trei cântări ale sfinților împotriva organelor de cântare ale păgânilor în mijlocul văpăii a răsunat, preaslăvite Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În ziua cea însemnată și vestită a mutării curatei Fecioare, cu mâini iscusite să cântăm în chimvale și în alăuta inimii, și cu buze curate să dăm glas gândului înalt în trâmbiță și să strigăm, preaslăvite Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat ești. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Prin cuvânt ai alungat toată boala cuvintea lui Dumnezeu, pe pământ umblând și suindu-te la scaunul părintelui, cu chipul tău vindești toate bolile noastre. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce prin cuvânt toate le-ai zidit și te-ai închipuit într-o cel străin, nouă ne-ai lăsat însemnările feței tale, pe care primindu-le cu bucurie ne veselim. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Flor și Lavru, cei cu nume mare, răsturnând zeii cei de lemn și de piatră, ai celor fără de Dumnezeu, s-au ridicat pe ei înșiși ca pe niște stâlpi ai cunoștinței lui Dumnezeu. Înaintea celor ce cântă, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Flor și Lavru, mucenicii, dau bolnavilor tămăduire, celor năpăstuiți izbăvire și tuturor celor primejduiți scăpare, cântând, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca pe un trandafir din văile vieții te-a ales pe tine, Fecioară, și sălășluindu-se întru tine cu trupul, a ieșit bine miresmându-ne cu miresmele cunoștinței de Dumnezeu, pe noi cei ce te mărturisim născătoare de Dumnezeu, pururea prea curată.
2: Nerușinate-i mânii și focului.

Îngerul lui Dumnezeu cel preaputernic a arătat tinerilor văpaia, răcorind pe cuvioși, iar pe cei necredincioși arzând și pe născătoare de Dumnezeu a făcut un izvor de viață începător, stricarea morții și viață izvorând celor ce cântă, pe făcătorul singur să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L prea înălțăm întru toți vecii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cu glăsuiri a urmat dumnezeiescului chivot al Sfințeniei toată mulțimea cuvântătorilor de Dumnezeu în Sion, strigând: unde te duce acum cort al Dumnezeului celui viu? Nu înceta privind spre cei ce cântă cu credință, pe Făcătorul singur să-L lăudăm noi, cei mântuiți, și să-L prea înălțăm întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Adăjduind că vei veni ca de față, Doamne, tot poporul cetății ți-a făcut întâmpinare minunată și mergând dumnezeiască ceata arhiereilor care te purta pe umeri și în moștenirea ta intrând îndurate în biserica Maicii tale te-ai odihnit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Gurile pruncilor fără de răutate te-au lăudat, mergând tu de demult la cetatea cea ucigătoare de proroci. Dar adunarea iudeilor sălbăticindu-se mână ucigașa într-armat asupra ta, iar acum cetatea cea legiuitoare de obște, strângându-se și pe tine, ca pe Făcătorul văzându-te, se bucură primind chipul feței tale. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu graiul cel viu, pururea preamăriților, sufletele cele topite de foamea hranei celei mântuitoare hrănindu-le, v-ați arătat purtare de grijă săracilor și sărmanilor, pe toți îndestulându-i și lui Hristos cântându-i, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Doi luminători v-ați arătat pe cerul duhovnicesc al bisericii, strălucind cu sfințenie și în chip vădit, luminați pururea toată făptura cu facerile de minuni, de chinuri purtătorilor cântând, tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare prea înălțați pe Hristos întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai sfântă decât îngerii, preasfântă Fecioară, tu singură L-ai născut pe Sfântul Sfinților, Cel ce din milostivire, fără asemănare, s-a făcut om, precum suntem noi, ca să mântuiască pe cei ce neîncetat cântă Lui, tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare prea înălțați pe Hristos întru toți vecii.

Te biruiesc, hotarele firii, întru tine, Fecioară curată, că nașterea te păzește, Fecioară, și moartea ți arvunește viață. Ceea ce ești după naștere, Fecioară, și după moarte vie, mântuiește pururea născătoare de Dumnezeu, moștenirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, spăimântată sau puterile îngerești, văzând în Sion pe stăpânul lor, luând în mâini suflet de femeie, căci către ceea ce l-a născut fără de prihană, el ca un fiu a strigat, vină curată și cu fiul și Dumnezeul tău împreună te preaslăvește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Așezat aceata apostolilor trupul tău cel de Dumnezeu primitor, cu frică văzându-l și cu glas mare grăind, în cereștire cămări la fiul tău mergând, să mântuiești pururea Fecioară, moștenirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu nebunie s-a pornit asupra ta poporul cel fără de minte, Mântuitorule, și în locul facerii de bine, lucruri necuvioase cu îndrăzneală a pornit asupra ta. Dar noi, cei ce eram lepădați de departe, prin patimirile tale, Mântuitorule, fii ne-am făcut. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ajutor împotriva vrăjmașilor, dăruiește binecredincioșilor tăi, ca agonisindu-și icoana trupului tău, ca o îngrădire nebiruită, stăpâne, prin ea să vadă mântuirea ta. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Iată, dar, strigat de mult David, tu este bun și frumos și de mântuire, fără numai a locui, arătat dumnezeieștii frați împreună în Duhul, luptându-se în chip lămurit și ridicând biruințe asupra diavolului, pe aceea după vrednicie să-i fericim. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-o v-ați prin har frumoși ochi ai bisericii celei cinstite și mai înainte de moarte și după sfârșitul cel sfințit sfinților și ați deschis ochii cei de demult orbiți în întunericul cel cumplit, într-o slava făcătorului de bine al tuturor, flori și lavru vrednicilor de minune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lavru și flor, cu adevărat bunilor biruitori mucenici, doimea cea dumnezeiască și purtătoare de lumină, în cer pururea stând, înaintea treimii făcătorului tuturor, cereți mântuire de păcate și de rele, pentru cei ce cu credință prăznuiesc pe pământ dumnezeiască pomenirea voastră, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înfricoșătoare este nașterea ta, Maică Preacurată, că mai presus de fire ai născut pe pământ, pe cuvântul lui Dumnezeu, făcându-se om, iar tu rămânând Fecioară, precum erai și mai înainte. Pentru aceasta, pe tine născătoare de Dumnezeu, mărturisindu-te cu limba și cu inima, te mărim.

0: totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta, o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erat Iosif cel Milostiv și a Sfântului Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfinț Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfinților Mucenici Flor și Lavru și ale Sfântului Cuvios Dimitrie din Samarina și cei împreună cu dânsii, a căror Sfântă Pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Tată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor
1: Domnului
0: și pentru cei ce cu credință cu evlavie

Lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea prea

a cărei milă este nemăsurată și iubire de oameni grei, însă stăpânii după milostivirea ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Plinătatea bisericii tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

și la 2 și la 3 care se unesc în numele Tău. Ai făgăduit să le împlinești cererile însuși și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm.

Pentru noastră feciurii ai păzit într-o adormire, lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare, mutată te-ai la viață, fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale, izbăvești din moarte sufletele noastre. Ca un izbăvitor al celor răbiți și celor săraci ocrătitori, neputincioșilor, doctor, împăraților, răștători, purtătorile de brință mare, muncenice, Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei răvnitoare de cele pământești înțelepțește trecându-o cu vederea, e ridicat către lăcașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor, preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, anuncea ta cu fierbințeală, al ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru aceasta sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucura cum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Prea curatului tău chip ne închinăm, bunule, cerând iertare greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule. Că bine ai voit a te sui cu trupul pe cruce ca să mântuiești din robia vrăjmașului pe cei ce i-ai izidit. Pentru aceasta, cu mulțumire, strigăm ție toate le împlu de bucurie Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești lumea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh pe prea împodobita și de Dumnezeu înțelepțită doime, cea prea luminoasă, pe fericitul flor și pe prea cinstitul laur, după vrednicie să-L lăudăm credincioșii. Căci aceștia cu osârde au propovăduit în chip văzut tuturor pe treimea cea nezidită, pentru aceasta pătimind până la sânge s-au încununat cu cunună prea luminoasă și se roagă lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe născătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciuni și în folosințe neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o. Deci ca pe Maica vieții la viața a mutat-o cel ce s-a sălășluit în pântecele ei.

Mâine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Și îndată lăsând mrejele, au mers după el, iar el mergând puțin,

și ne miluiește pomenirile tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a purul pomeniților, ctitorei sfălocașului acestuia și a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru casă.

Dumnezeu, Duhul și tot trupul care călca moartea și pe diavol a surpat. Și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Lăcașului acestuia. A tuturor robilor lui Dumnezeu, adormiți care s-au pomenit și se pomenesc în Sfânt Lăcașul acesta. Odihnește-le sufletele lor în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartele lor, Dumnezeu să iertă. Că nu este om care să fie viu să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău,

Cel ce a trimis mântuirii neamului românesc pe unul nostru Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumaje înaintea ta și îmbrănicește-i la vremea cuvenită de baia nașterii de-a doua, de iertare păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta ta săbornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

și a cădea la îndurările tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră. Fă-ne să fim vrenici să -ți aduce rugăciuni, cer și jertfe, fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrenicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, cu puterea Duhului tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire acurată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul. Și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Iar de multe ori
1: înțelepciune
0: și ne rugăm să bunule și iubitoare de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățe sufletele și trupurile noastre de toate necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osână înaintea Sfântului Tău jertfenic. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste, și nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu Sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

Amenimenea nicele ca să nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ce împărat așa. Ceasul lui Hristos este lucru mare și împrecășător. Chiar pentru puternice regulată nu se primire pe mare și pe Hristos. Fără mutare și fără schimbare de Dumnezeu. Ne-ai dat slujirea Sfântă aceste certuri de Sfântă. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele cel ce șezi pe tronul cherubimului și ești Domnul Serafimului și Împăratul Israel. Cel ce singur răspuns și întotdeauna te orientezi, deci pe tine te rog, fie prin Sfântul Dumnezeu, bine voi tu. Caută spre mine pe când vorbim și ne cer, și împărătesc și inima de cu de mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preotului.

Ție slavă, Tatăl Împreună și Cere Părinte, începând la Tău, Părinte, și Preasfântul este cu noi, de viață.

0: preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovine, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindenea și conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și armata țării noastre cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri românac, preoțero, diacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții într-o adormire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicon, Miustinian, Iustin și Teoptist, și pe toți mitropoliții și ierarhii Moldovei și Bucovinei, adormiți într-un Domnul,

0: pe toți ostașii, eroi și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: E fericit și de-a pururea pomeniții, ctitore aceste sfinte catedrale, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului, pe alți ctitori miluitori și de binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce a adus aceste cinstite daruri și pentru care s-a adus vii și adormiți, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți ce adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.

primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la Sfântul tău jertfelnic. Fă-ne vrednici a-ți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră, să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh.

Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontius Pilat, a vătimit și s-a îngropat și a înviat pe treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața

prezentate și ne-a arătate ce ni s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care binevoit-o a primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvime cei cu ochi mulți și serafime cei cu câte șase aripi care se înaltă zbărând.

Amin. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire.

neplinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cetățenirea, nu spre judecată sau spre osândă. Încă aduci în ceea această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Domnului să ne

Pe mâini îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeule, într-un miros de bună mireasă, pe care primești, trimite-ne nouă harul preasfântului. Mai ales pentru preasfânta curată, prea binecuvântată,

Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept

0: Și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți mirele tale și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie mirele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

Și cerem și ne rugăm și cu milință că de mai înainte, te-am vrednicește să ne împărtășim. Având cuget curat, cu cereștele și împricoșătoarele tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutizăm a te chema.

0: Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spredință, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

măsurată și cu mulțime militare. Din neființă la ființă, uitați la Dumnezeu, se până caută din ce spune și au plecat capetele înainte. Că nu le-au plecat trupurile și sângele, ci ție înfrecășătorului Dumnezeu. Tu destăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturora. Spre binele tocmește, după trebuința deosebită a fiecare, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel acești doctorul sufletelor și a trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia aminte, Doamne, de pe tron, Cel ce sus împreună cu Tatăl, ești aici în tine văzut împreună cu noi, ești nevrednicești. Prin mâna ta cea puternică, a ni se da nouă preacuratul tău trup și scumpul tău sânge. Și prin noi la tot poporul tău, Dumnezeule, curățește-ne pe

0: În ziua 18 a lunii august, pomenirea Sfinților Mucenici Flor și Lavru. Binecuvintează, Părinte, pentru a citi.
1: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin. Acești Sfinți Mucenici au fost frați după trup și după duh, crezând în Hristos și plăcându-i Lui prin fapte bune. Și erau cu meșteșugul săpători în piatră sub îndrumarea unor sfinți bărbați, anume Proclu și Maxim, de la care au învățat nu numai meșteșugul, ci și viața creștină plăcută lui Dumnezeu. Deci mai întâi au fost uciși pentru Hristos învățătorii lor, apoi ei, și s-au făcut moștenitori ai cununilor mucenicești, pătimind pe vremea lui Licheon, cărmuitorul Iliricului. Începutul pătimirilor a fost din niște pricini ca acestea. Un oarecare stăpânitor al acestei țări l-a rugat pe dregătorul Iliricului să-i trimită niște iscusiți ziditori în piatră, ca să ridice zeilor păgâne o frumoasă capiște de piatră. Și au fost trimiși la stăpânitorul acela acești sfinți Flor și Lavru, unii care erau mult mai iscusiți decât alții la lucrul acela. Zidind ei capiștea după porunca aceluia, prețul pentru osteneală îl împărțeau săracilor, învățându-i și credința în Hristos. Iar ei stăruiau în postiri, în rugăciuni și în osteneli, pentru că noapte se rugau, iar ziua își săvârșeau lucrul, luând puțină hrană, iar pe săraci hrănindu-i cu îndestulare. Dar nu numai pe săraci, ci și pe slujitorii dolesc l-au dus la credința în Hristos împreună cu Fiul Său. Căci într-una din zile, cioplind ei în piatră, un fiu al acestui slujitor, venind aproape de ei, pe când stătea să-i privească, deodată din piatra pe care o ciopleau, sărind o bucățică, l-a lovit pe copil în ochi și l-a vătămat. Strigând el și venind tatălui și văzându-i fața plină de sânge și ochiul rănit, și-a rupt hainele de jale. Și a început a-i ocărî pe sfinți, sărind să-i bată, dar a fost oprit de alții care erau acolo și care mărturiseau nevinovăția lucrătorilor și că tânărul singur a fost pricina nenorocirii sale, apropiindu-se de cei ce ciopleau fără să se păzească. Iar sfinții Flor și Lavru îl mângâiau pe copil, făgăduindu-i că au să-i tămăduiască de grabă ochiul și au să-l facă să vadă ca și mai înainte. Așadar l-au luat noaptea pe copil în casa lor și au început a învăța cunoștința adevăratului Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, și îi ziceau, de vei crede din toată inima ta în Dumnezeul cel propovăduit de noi, ochiul tău se va tămădui de îndată. Tânărul însă zicea, dacă ochiul meu va fi așa precum era mai înainte, voi crede și mă voi închina Dumnezeului vostru de vreme ce se cade a crede cu adevărat în acel Dumnezeu care tămăduiește pe cei bolnavi și luminează ochii, mai mult decât în zeii care, în loc să tămăduiască, îi îmbolnăvesc pe cei sănătoși. Și a povestit tânărul o întâmplare de acest fel, zicând, este unul dintre slujitorii idolești anume Erm, pe care cu câțiva ani mai înainte voiau să-l rânduiască la slujirea idolilor. Deci l-au dus la capiștea lui Jupiter ca să pună idolul mâna pe capul lui Erm, că așa era rânduiala ca mâna idolului care era făcută să se miște din umăr, fiind ridicată în sus de alții cu o funie de argint, să cadă pe capul celui adus acolo. Dar când au coborât mâna pe capul lui Erm, a alunecat din întâmplare acea funie de argint din mâinile celor ce o țineau și a jupuit toată fața până la oase, iar dinții îi se vedeau până astăzi și niciun zeu nu l-a ajutat să se vindece. După ce tânărul le-a spus acestea, sfinții Flor și Lavru s-au ridicat și au început a se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu pentru tămăduirea și luminarea nu numai a ochilor trupești, ci și a ochilor sufletești a acelui tânăr. Și după multă rugăciune, când au însemnat ochiul celui bolnav cu semnul crucii, s-a făcut îndată întreg și deplin sănătos și vedea bine, la fel ca și mai înainte. Atunci tânărul a crezut în Hristos, dar nu numai el, ci și tatălui care era slujitor idolesc și care se numea Memertin. După puține zile, sfinții Flor și Lavru, având ajutător la lucru pe Îngerul lui Dumnezeu, au sfințit capiștea pe care au zidit-o, spre a nu o lăsa ca locuință idolilor, ci a fi locaș al Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar au pus în ea cinstita cruce și aducând ca la 300 de frați săraci, au făcut cântare de toată noaptea, lăudând pe Hristos Dumnezeu. Și s-a coborât de sus o cerească lumină care a umplut capiștea de o minunată strălucire. Apoi au mers într-un locaș apropiat unde erau pregătit idolii și legându-i de grumaj i-au dărâmat la pământ, lovindu-i și sfărâmându-i în bucăți. Înștiințându-se de toate acestea, stăpânitorul locului i-a prins pe toți care erau împreună cu Sfinții Flor și Lavru, printre care era și Memertin cu fiul său, și a poruncit ca să fie arși de vii. Iar pe Sfinții Flor și Lavru, bătându-i cumplit, i-a trimis lui Licheon, conducătorul Iliricului. Acela, cercetându-i și aflându-i neclintiți în creștinească credință, i-a aruncat într-un puț oarecare și i-a acoperit cu pământ. Iar după mulți ani s-au arătat sfintele lor moaște izvorând tămăduiri și au fost aduse cu mare cinste la Constantinopol într-o slavă lui Hristos Dumnezeul nostru. Tot în această zi, învățătură despre calea cea strâmtă care duce la viața veșnică și despre, despre calea cea largă care duce la pierzare. Nevoiți-vă, fraților, să umblați pe calea cea strâmtă care duce la viața veșnică și la împărăția cerurilor și care este calea necazurilor și a ostenelilor, calea credinței, a dragostei, a milosteniei, a ascultării, a privegherii, a înfrânării. Nu vă îmbătați, nici nu vorbiți de rău, nici nu învidiați, nu mințiți, nici să nu vă sfădiți, nici să nu vă bateți, nici să nu furați, nici să nu vă mâniați, nici să nu vă iuțiți, nici să nu vă mândriți, nici să nu vă trufiți, nici slavă de șartă să nu doriți, ci să aveți inima smerită și umilită. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși sub sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-arte mie toate greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește, fără de o sândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taine? Astăzi, Fiul al lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind măsriției. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, și spre tămătuirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Hai, Marina!
0: Bravo!

0: Încine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Mulțumim Ție, Stăpâne iubitorule de oameni, dătătorule de bine a sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștere și nemuritoarele tale taine. Ne îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei care ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dorește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorânsul de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Tatăl Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfântului Marelui Mucenic, Gheorghe, purtătorul de birință, a Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erachiu, și cel milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici Flor și Lavru și ale Sfântului Cuvios Dimitrie din Samarina și cei împreună cu dânsa căror Sfântă Pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptelor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Bine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești pe toate le plinești, vistierul bunătăților, Ajutătorule de viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Precuvioase noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință, aduce noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, amun.

0: care pretutindeni ești pe toate le plinești, vistierul bunătăților, jătătorile de viață. Vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tuturea cui bândești va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișurile în inima sa pus în vălea plânge în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere arăta să vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțele tale decât miale să mă fi lepădat în casă lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-un răutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoite, Doamne, pământului întotdeauna întorse răbii mele, eu acobertate fără de legile poporului tău, acoperite toate păcatele lor, potolite toată mânia ta, întorse de către ține mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta de neam în neam, Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta dă-ne nouă. Auzi, voi ceva grei într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce stând de dânsul ca astăzi să se lășulească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-a întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea lui înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Leacă, Doamne, urechea ta și moscă sărac și necăzit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miliește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele, în ziua necazul meu, strigat către tine, că m-ai auzit, nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne. Și nici fapte nu sunt ca faptele tale, venim vor toate neamurile pe care le-ai făcut, se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci, minunea tu ești singurul Dumnezeu, povățește-mă, Doamne, pe care ta și vei merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac, că mare ești mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-a pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung grădător și mult milostiv și adevărat, caută-ți pe mine și mă miluiește de tăria ta slujitoare și mântuiește pe Fiul.

0: rugăciunile tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mă ajută și mai mă iar. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mă ajută și mai mă iar. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Preacuratului Tău chip ne închinăm bunurile, cerând iertare greșelilor noastre, că de voie ai primit apătimii cu trupul pe cruce, ca scap din robia vrășmașului pe cei ce ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumire, strigăm ție toate lemnul de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce-ai venit să mântuiești lumea. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire rădat bunurile care cu moarte pe moarte ai prădat și învire rătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de om milostivă, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-ai născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și ne strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de Tine, pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vreau să-mi dătrimi, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre, să te cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Arătatu-s astăzi Dumnezeiescul chip veselind și luminând toată lumea cea de sub soare, acelea închinându-ne strigăm, veznita ești, te-ai arătat lumina cea neapropiată. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Căci în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milosevit și mult milosrde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Conjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavii Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, într-o care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignitul harului celui binecunoscător de intrare în rai făcut și cu moarte pe moarte sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri Să privim la înălțimea cerului pentru că a lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre și ne rugăm de asemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru Sfântul numele Tău. Că s-a stins într-o deșertăție în zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și moare gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi pentru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să vieți în stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început, Preasfântului și Bunului de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mari deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce, s-a cuprit pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpasuri toate fiarele câmpului, iasinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acele păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mari deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre biința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Sătura se vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ei se dită, acolo păsările își vor face cuib. Locașul pe costărcul închiparos și munții cei înalți tăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplut-o s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le-ai dat hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și țărnă se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veselii se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi, Domnule, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta,

0: pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sfârșire să fie aduse la bun

0: Slavă, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni, cuvintele celor fără de rege ne-a biruit pe noi și neregiile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit locuiva în curțile tale. Ne vom umple de bunătățile casei tale, sfânt este locașul tău minunat într-o dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, cinci sfânt cu putere, cel ce tulbură adâncul mării și vuietul valurilor ei, tulbura se vor neamurile și se vor spământa cei ce locuiesc marginile de semnele lui, ieșirile dimineții și ale serile vei veseli. Cercetat-ai pământul și le-a dupat pe el, bogățirile le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu se amplă de apă, gătite hranelor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrajoase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcate sau pășunile cu turme și voile vor mulți greu, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numelui Său, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu cu țintă fricoșătoare lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numele Tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșător în sfaturi, mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea nu scad, prin lui vor trece cu piciorul, acolo ne vom înveseli de el. De cel ce stăpânește cu puterea sa veacul, ochii lui spre neamul privesc, cei ce se răzvătesc să nu se înalți întru sine. Binecuvântați neamul pe Dumnezeu nostru și faceți să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-a încercat pe noi Dumnezeule cu foc, ne-a lămurit pe noi precum se lămurește argintul. Prinsune-ai pe noi în cursă, pusă necazuri pe omorul nostru, ridicată oameni pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos pe noi la odihnă. Intra voi în casa ta cu ardere de tot, împlini voi ție făgăduințele mele pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arder-te tot grase, vă aduce ție cu tămâie și berbece, îți voi jefi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut el sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de-am avut în inima mea să nu mă audă Domnul, pentru aceasta am auzit Dumnezeu. Luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila lui de la mine. Dumnezeu, ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea ta în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașul lui și să fugă de la fața lui cei ce îl urăsc pe el. Precum se stinge fumul, să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Său, gătiți cale celor ce străbate pustia, Domnul este numele Lui. Și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Său, Dumnezeu așeză pe cei siguratici în casă. Scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asopriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai tu înaintea poporului tău, când treceai tu prin pustie, Pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei slăbi Dumnezeule moștenirii tale, i-a slăbit, dar tu ai întărit-o. Vietățele tale locuiesc în ea, într-o bunătatea ta, Dumnezeule, purtată grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce bine vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor poporului iubit va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi cale porumbiței și spatele vostru va străluci precum aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștea pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pismuiți, muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până în sfârșit. Harele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul său cel sfânt. Suit de-a la înălțime, robite robii, a luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Domnul zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrășmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisa Domnul din Vasan îi voi întoarce, întoarce voi pe vrășmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrășmașilor tăi. Văzut am Dumnezeu intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpitenile după ei, cei ce câteau în distrune, în mijloc fecioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, unui mire, căpitenile lui Iuda, povățuitorilor, căpitenile Zabulonului, căpitenile Neftalimului și ziceau: Poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trăiești, ceartă tauri adunați împreună cu jenințele poporilor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățiile pământului cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului cerului ce s-a suit peste cerul cerului spre răsfărit. Iată va da glasul său, glas de putere, dat slavă lui Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu între sfinții lui Dumnezeu lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-mă în noroiul adâncului care nu are fund, intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, amărțit agătlejul meu, slăbit ochii mei nedăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțitul sau mai mult decât perii capului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritul sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acele le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară acoperită a bagiocora obrazului meu, înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele. Că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce-și deau în porci, despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțime milei Tale, auzi-mă într-adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund. Izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mănânce vâltoarea apei, nici să mă închidă adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurărilor Tale, caută spre mine. Să nu întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, cât de grab mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și mântuiește pe el din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă. că Tu cunoști ocara mea și rușina mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz și am așteptat pe Cel ce m-ar milui și nu era și pe Cel ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în sete mea m-au depat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală, să se împune în ciochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste urgia Ta și mânia urgiei Tale se cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori, că pe care Tu l-ai bătut el a prigonit și a mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Ștergi să fie din carte celor vii și cu ce drept să nu fie scriși. Sărac și înturerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și voi preaslăvi pe el cu laudă. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr căruia-i cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că auzit pe cei săraci, Domnule, și pe cei ferecați în obezi, ai săi nu i-au urgisit. Să-L laude pe el cerurile și pământul mare și toate câte se tărăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc în numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele, întoarcă-se îndată rușina și ce îngresc mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavăție Dumnezeule.

Spune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșul, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va măstra, iar rândul de lemn al păcătoșilor să lungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor, zdrobise vor de piatră judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca grăsimea pământului, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că de avăr îmreaja lor păcătoși și deosebi sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când blestea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns au cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască. Gherit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, ziseam, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numelui tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncure am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Pe urechile tale luând aminte la glasul rugăciunii mele.

Lumină lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Vrednicește este-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Ia, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile minilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

Sfântul a plecat pe pentru mântuirea neamului. Caută și prerobite și pe mântuirea ta. Că ție ești visătorul cel împărătător, Doamne, s-au plecat capetele și au supus grumaje robitele, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjdind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cu ce deșarte, de relele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: slobozește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzurile ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta-i și împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: noștri, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: De aceea ești mai cinstită decât cuvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Eratie și cel milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Andrei Stratilat, ale Sfinților Mucenici Timotei, Agapie și Tecla și cei împreună cu dânșa, căror sfânte pomenire o săvârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Spânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești. Mistierul bunătăților și dătătorului viață, vinăște să lășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sfletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși a vă lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri. Celor ce cu credință cinstesc Sfintele Moaște, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile Tale noi nevrednici, că de noi ai fi stat Tu înainte rugându-Te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi.

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecându-o ca pe uscașii din răutatea egiptenilor, scăpând izraelitanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru, se cântăm: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bându de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinale cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, viața mea toată îndulcesc și vicleșugurile am petrecut-o. Iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crucului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragoste Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unului iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că și pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești pururea pomenită. Și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduierii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisi de El. Prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt, pacea Ta, dă-ne o nouă, iubiturile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, tămăduiește curată neputința sufletului meu. Cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca eu n-am, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune.
dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum o voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul de arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită răsând tulburarea lumii, pentru aceea acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul, ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat, și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iuteia în Babilon, oarecând cu credința, treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburtările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticalosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate, vrence de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L prea înălțați într-o toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință sfântă, treime în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie, să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul într-o toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curăță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi.
pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva în pace, păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

lacrimile și ostenirile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marc, cu citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Aminte!
0: Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui, orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide.

0: Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila viață, pace, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea, bună scăpărire și bună spărire și chivernisirea robilor și a robilor lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Potoșăneanu, arhimandriții, dosoptei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Epiharia și Nectarea, rasofarele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alini, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu și pentru ca să li se ierte lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu vă ești moartă, să întoarcă să fii viu. Îndură-te și miluiește pe robii și pe roabele tale care stau înaintea ta și se roagă și toți care sunt bolnavi și sunt în patul lor de suferință. Milostive, continește-le boala, ușurează-le toate patima și toate neputința, încetează răceala, potolește-le ferbințeala, tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum oarecând pe fica lui Iair sănătos și arată. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu vă ești moarte păcătos și se întoarcă să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi, cei vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă. Că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vie și moarte. Și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile molipsitoare, nici cu războiul. O strigare tare într-o amărăciune inimii cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu, cel ce nu voiești moarte păcătos, se întoarcă să fie. Tu cel ce ridici norii de la margine pământului și fulgerile spre ploaie le-ai făcut. Poruncește acestora să trimite ploi liniștite și rouă aducătoare de roadă pe pământ. Tu cel ce răsari soarele tău peste cei buni și peste cei răi, cel ce dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea ta înmulțește semințele și roadele pământului. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de Brânză, a Sfintei Preacuvioase și mulți noastre de Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erac, Iosif cel Milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Andrei Stratilat, ale Sfinților Mucenici Timotei și cei împreună cu dânsii, Agapie și Tecla, cu rugăciunile Sfinților și dreptilor dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Noastră rugăciune. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erap, Iosif cel Milostiv, și Sfânta Mărturisitoare Blandina, din preună cu Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșiți. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută, Dumnezeu să binecuvânteze.

mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea ta am făcut, ca să te îndreptățești într-o cuvintele tale și să biruiești când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duc drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh păvățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sângiul Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voie cerfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altar.

iubire de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu una răbdării din mâna lui ai luat.